0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: شنوندگان گرامی، با گزارش این ساعت در استودیو من دلنوزه عبدالملک. ҳабдаҳуи июн дар факултати физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмии амалӣ таҳти унвони рушди илми физика дар замони соҳибистиқлолӣ дар ҳошияи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва 60-солагии таъсиси факултати физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори конференс намояндагони донишгоҳи миллии тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, олимону муҳаққиқ Академия Милли Илмхой Тоджикистон ва Дуирей ва Сеи Ахли Илм Иштирог намуданд. Зимни конференция масъалаҳои марбут ба физикаи назариявӣ, физикаи атмосфера, астрофизика ва дигар самтҳои муҳими таҳқиқоти муосири илмӣ мавриди бараси қарор гирифта, иштирокчиён доир ба рушди илмҳои дақиқ, татбиқи натиҷаҳои пажӯҳишҳо дар амалия ва густариши ҳамкориҳои илмӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. Конференсияи мазкур бозгӯи таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии кишвар ба рушди илм ва омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ мебошад. Чуноне ки Давлат Солеҳзода, профессори факультети физикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон гуфт:
2: "Имрӯз дар пояи факультети физика зиёда аз 10 кафедра фаъолият доранд ва аз рӯи 7 ихтисос мутахассисони соҳаҳои гуногуни илмию техникиро омода карда истодаанд. Дар факультети физика дар замони истиқлоли давлатӣ таъсиси шӯроҳои диссертатсионӣ ба миён омад. Имрӯз дар назди факультет ҳам шӯрои диссертатсионӣ оид ба рисолаҳои номзади докторӣ дар назди комиссияи олии аттестатсионии Федерацияи Россия, комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд, ки мутахассисони баландпояро дар омода намудани кадрҳои баландихтисос ба миён гузошта истодаанд. Факультети физика воқеан ҳам манбаи тайёр намудани кадрҳои соҳаҳои гуногуни илми физика ба шумор меравад.
1: Дар зарфи 60 соли фаъолият факултети физикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, дар самти таълиму тарбия ва рушди фаъолияти илмӣ ба пешрафтҳои муҳим расидааст. Ином Норматов, профессори факултети мазкур, чунин гуфт:
3: "Дар ҳақиқат дар давоми 60 сол устодони мо, собиқадорони мо барои ҳалли масъалаҳои иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо асосҳои физика ва фанҳои дақиқ вобаста буданд, хизматҳои шоиста карданд. Ва имрӯз бисёр хурсандиовар аст, ки ин ташаббусҳои собиқадорони мо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаматарафа дастгирӣ ёфта, барои пуррагӣ фаъолият намудани ҷавонон тамоми шароитҳоро омода гиристодаанд. Бо рушд ёфтани ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои нав ба нав, масалан зиёд намудани иқтидори гидроэнергетикӣ, соҳаи таъминоти аҳолӣ бо озуқа, пешгирӣ намудан ҳолатҳои фавқуллода, ба даст овардани технологияи нав, асбобҳои нав барои гузаронидани масалан тадқиқотҳои илмӣ дар ноҳияҳои кӯҳӣ, ҳамаи онро водор намуд, ки факультети физика инчунин бо ҳамқадами ҳамин замон бошад ва он навовариҳое, ки мешавад ба факультет ворид намуда, барои насли нави оянда мо онҳоро ба онҳо чӣ кунем омӯзонем ва ҳамчун мутахассиси комил барои ҳалли масъалаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равона созем."
1: Ҳамчунин дар доираи ҳамоиш ба як қатор омӯзгорону кормандони фаъоли донишгоҳи миллии Тоҷикистон

баҳри рушди соҳа ва эҳёи ҳунарҳои миллӣ ба миён омад. Бо ин мақсад ҳунармандон метавонанд ҳунарҳои худро бо усулҳои бадеию техникӣ, нақшофарӣ, бофандагӣ ва дӯзандагӣ ва анъанаҳои касбиро рӯи кор оварда, онҳоро ҳамчун арзишҳои миллӣ ҳифз намуда, дар баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандӯстӣ ва ватандорӣ нақши муассир мегузоранд. Нилуфари Нуриддин, Радиои Овози Тоҷик.

Зокирзода Аминҷон айни ҳол дар кафедраи ниргоҳи электрикии факултети энергетикии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ ба ҳайси омӯзгор кор ва фаъолият дорад. Имрӯз Аминҷон омӯзгори ҷавонест, ки таҷриба ва дониши андохтаашро ба насли наврас меомӯзонад. Ӯ бо меҳру масъулият дар рушди соҳаи энергетика ва тайёр кардани мутахассисони оянда саҳм мегузорад. Бо чунин ҷавонони донишманду заҳматкаш, соҳаи энергетикаи кишвар бешак ояндаи дурахшон хоҳад дошт.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: شنوندگان گرامی، با گزارش این ساعت در استودیو من دلنوزه عبدالملک. ҳабдаҳуми июн дар факултети физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмии амалӣ таҳти унвони рушди илми физика дар замони соҳибистиқлолӣ дар ҳошияи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва 60-солагии таъсиси факултети физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори конференс намояндагони донишгоҳи миллии тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, олимону муҳаққиқ Академия Милли Илмхой Тоджикистон ва Дуиреи Васии Ахли Илм Иштирок намуданд. Зимни конференция масалахуи марбут ба физикаи назарияви, физикаи атмосфера, астрофизика ва дигар самтуи мухими тахқиқоти муусири илми мавриди бараси қарор гирифта, Иштирокчион дуир ба рушди илмхой дақиқ, татбиқи натиҷаҳуи пажуишҳо дар амалия ва густариши ҳамкориҳои илми мубодилаи афкор анҷом доданд. Конференцияи мазкур бозгӯи таваҷҷуҳи пайвастаи роҳбарияти олии кишвар ба рушди илм ва омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ мебошад. Чуноне ки Давлат Солеҳзода, профессори факултети физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон гуфт,
2: имрӯз дар пояи факултети физика зиёда аз 10 кафедра фаъолият доранд ва аз рӯи 7 ихтисос мутахассисони соҳаҳои гуногуни илмию техникиро омода карда истодаанд. Дар факултети физика дар замони истиқлоли давлатӣ таъсиси шӯроҳои диссертатсионӣ ба миён омад. Имрӯз дар назди факултет ҳам шӯрои диссертатсионӣ оид ба рисолаҳои номзади докторӣ дар назди комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия, комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд, ки мутахассисони баландпояро дар омода намудани кадрҳои баландихтисос ба миён гузошта истодаанд. Факултети физика воқеан ҳам манбаи тайёр намудани кадрҳои соҳаҳои гуногуни илми физика ба шумор меравад.
1: Дар зарфи 60 соли фаъолият факултети физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, дар самти таълиму тарбия ва рушди фаъолияти илмӣ ба пешрафтҳои муҳим расидааст. Ином Норматов, профессори факултети мазкур, чунин гуфт.
3: Дар ҳақиқат дар давоми 60 сол устодони мо, собиқадорони мо барои ҳалли масъалаҳои иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон, ки бо асосҳои физика ва фанҳои дақиқ вобаста буданд, хизматҳои шоиста карданд. ва имрӯз бисёр хурсандиовар аст, ки ин ташаббусҳои собиқадорони мо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳаматарафа дастгирӣ ёфта, барои пуррагӣ фаъолият намудани ҷавонон тамоми шароитҳоро омода гиристодаанд. бо рушд ёфтани ҷумҳурии тоҷикистон масъалаҳои нав ба нав, масалан зиёд намудани иқтидори гидроэнергетикӣ, соҳаи таъминоти аҳолӣ бо озуқа, пешгирӣ намудан ҳолатҳои фавқуллода, ба даст овардани технологияи нав, асбобҳои нав барои гузаронидани масалан тадқиқотҳои илмӣ дар ноҳияҳои кӯҳӣ, ҳамаи онро водор намуд, ки факултети физика инчунин бо ҳамқадами ҳамин замон бошад ва он навовариҳое, ки мешавад ба факултет ворид намуда, барои насли нави оянда мо онҳоро

Зокирзода Аминҷон айни ҳол дар кафедраи ниргоҳи электрикӣ факултети энергетикии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ ба ҳайси омӯзгор кор ва фаъолият дорад. Имрӯз Аминҷон омӯзгори ҷавонест, ки таҷриба ва дониши андохтаашро ба насли наврас меомӯзонад. Ӯ бо меҳру масъулият дар рушди соҳаи энергетика ва тайёр кардани мутахассисони оянда саҳм мегузорад. Бо чунин ҷавонони донишманду заҳматкаш, соҳаи энергетикаи кишвар бешак ояндаи дурахшон хоҳад дошт.